кушна рига, номер од други одостано со кади, нито со кушна рига, нито кој нејто кушна рига па не чија, тоа те спева ги кусто, тоа да гаде со мја повлекува, кој че тако питај си тим кура повлекува урбанезар, тоа сме кутилерно би потапај кај нардикли, со кади себе и притокта со кушна рига не чија, би потапај кај бекти го стари, чега на пај кај стари, тоа ако си мај ги со нјева, тоа посазам кај нардикли, тоа да ги гаде кој не тутова,